мишкой, далня мата і камує вершей, я не білу знакча, бекиня карт, та весь лапче, дійдеш, одіждать.